popo le moro ri senga na botsi o pani yena botsi ba mathata a lona botsi ba di tsie tsi le bophilo bo hlebo le ke metsinga o le tlo lo mtino ke bitsa wena fela